1: 老朱，等陈们呢，动手吧！
2: 把人给我放了！
1: 什么？不行，咱们全家66口人，
2: 我让你把人给我放了！
1: 啊，不行！我说什么都不行！
2: 你不动手，我来！
1: 姓陈的！
3: 我他妈剁了你！小王八蛋！你要是不听命令，老子我毙了你！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开
0: 去弄药。医生，参加革命都10年了，不短了，怎么还这么个觉悟啊？大是大非面前，怎么这么糊涂啊你？你对得起党的培养吗？你在里面给我好好反省反省，等候接受处理。

0: 为什么要开枪？赵，为什么要开枪啊？
1: 奴は負けたにもかかわらず、ずうずうしくも米を持ち帰ろうといたしましたので、その見せしめにと。
2: ここは試合をする場所だ。今後一切ここでの銃の使用を禁止する。承知いたしました。
0: では、閣下の気を取り直していただけますよう、すぐに試合を手配いたします。
3: おい！続けろ。

0: また会おう。他想你再来。我不是为这些米来的。彼はまた来ると言ってます。おい。貴様の名前は？他想知道你的名字。
1: 我只不过是个中国人。彼は、ニョモです。

0: 还要高一点。好。
1: 今日は陽門はここにはいないのか。
2: 彼は今日はここにいるかどうかわかりませんね。
1: 探し出せ。
2: 私は彼が今日どこにいるか本当に知らないのです。どうやって探すのですか。
1: ウッサンはそんなに広いのか。そんなに探しにくいのか。
2: あのウッサンはとても広いです。やめて、やめて。やめて。本当に知らない。
1: 貴様。
3: 貴様分かってんのか。
1: もういい。
4: 石头剪刀布。哇，你们合伙算计我。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，我来了啊！看我先找到谁啊？
5: 师傅，你来干嘛？三步想找你回去跟他打。
4: 走啊！
5: 不行啊！
4: 干嘛？干什么？你想怎么样？你干嘛？
6: 哦，いい女だな。

0: この役立たずめ貴様、なぜ妖魔を逃がした、なぜ逃がした。
1: 申し訳ありません。サトシにさえ彼を阻めず、私には本当にどうすることもできなかったのです。申し訳ありません。
0: 黙れ貴様、この役立たずめ。
2: 全員に伝えろ、妖魔を探し出せ。
3: はい。

0: 閣下は本当に陽門と試合をするんですか？
1: もちろんだとも。彼は貴重な存在だよ。
0: しかし私が見る限り、奴は我々皇軍の教官になるとは思えません。奴が試合をするのは何か他に理由があるからです。閣下、どうか試合をしないでください。私に処刑をさせてください。
1: もしお前が自分にとって強い男が戦いを挑んできたとする。それを無視してその男を射殺する。それは負けを認めたことと同じことじゃないのか？
0: 閣下が中国人と試合をするということは、その勝ち負けはもはや閣下個人の問題ではありません。我々日本人の、国民全体の名誉に関わる。
1: お前は俺が負けるとでも思ってるのか？
0: いえ、私はただ万が一ということも。
1: 率直に言わせてもらうが、私が負けることなどありえん。
0: はい、承知いたしました。

0: 私はあなたを殺そうなどとは思っていない。ただ教官にしたいだけだ。あなたの腕前は認めている。しかし中国の武術が日本の武術に勝るとは思えない。皆の前で私と戦うからには正々堂々と戦ってもらうぞ。
1: 你侵略我们的国家，杀害我们的百姓，收回你的虚伪。

0: いわゆる信濃河北河南の頭文字である川は甲賀であり、三島三省の頭文字である山はこの太閤山である。
1: 我々が満州から征していき、山海関の縄文道を越せば、この広大な河北太平原に至るというわけだ。
2: 太閤山を征するには、そこには腐敗の地を築くという、シナにはことわざがあります。
0: 太閤山と甲賀の間はまさに三聖所である。我々河北方面の作戦目標は、この三聖所より大きく回復し、信濃河北地を奪い取ることにある。
1: この信濃太閤山地区の広大な面積を、どうしたら我々日本の国土として見て取れるのでしょうか。
3: 私が思うに、信濃大陸の背骨のようです。我々が太閤山を占領するという

0: 下抢救，部队继续前进。
1: 是，三连跟我来。
2: 指揮官に報告いたします。前方でシナ軍が我が軍の進軍を阻止しております。
3: 潰せ。
2: はい、わかりました。

0: シナ軍が待ち伏せ攻撃？そんなはずはない。絶対に違う。兵が彼方四方に散って武士漁ってるに違いない。キャトラを逃げり潰せ。
1: イエンシーシャン。ああ、よく知ってる。やつは私と陸軍学校での同期だ。やつにそんな肝っ玉はない。
2: 航空隊へ支援要請を行いますか？
1: そんなことはせんでいい。
2: 師団長、もう一度よくお考えください。

0: このような地形は攻めがたく守りやすいと言われておるが、私はそうは思う。目の前のこの南北を貫く文賀の谷を我が大軍が川の流れに沿って下り、ひとたび太閤山に踏み入った場合、これを誰が阻止できようか。
1: 我が軍が大元を奪取して信濃軍の三勢における防衛を常に全戦線ともに壊滅しています。現在彼らは信濃に向け逃げております。彼ら全てが小さな町の中に潜んでいます。今こそ我が軍は奴らを一網打尽にできるでしょう。
2: 共産軍は遊撃に優れているので、おそらく町の中には潜んでおらんでしょう。
0: 国民党軍がすでに敗れ山崩れのような状態である。信濃の戦いでの重点は共産八路軍を殲滅することにある。
2: 私が士族を生け捕りしてきます。
3: 中国有四万万五千万人口，其中80%是农民。
4: None of the farmers have said to the world what they wanted to say。
3: 至今还没一个中国农民可以向全世界讲出他所想讲的话。
4: But you have become the commander in chief of the Eight-Root Army。
3: 更何况这个中国农民做了八路军的总司令。
5: 八路军中，彭德怀和左权也是游击专家。
6: In our Eight-Root Army, 彭德怀 and 左权 are also guerrilla experts.
4: But it's been 4 days, and Zuo Quan hasn't come back from the battlefield yet.
3: 已经第四天了，左权还没有从战场上回来。
5: 好，请。老彭，三个主力师到达什么位置？
7: 哦，左权回来了。
8: 哦。Vice Chief of Staff Zuo Quan is back.
4: Really? That's great.
3: 那太好了。
5: 这样吧，我带你去采访左权。
8: Well, I will take you to Zuo Quan.
5: 不要总是采访我。
8: You won't always interview me.
5: 请。

0: 104旅団が八路軍の太閤根拠地の心臓部に侵入し、八路軍総本部の上に大日本帝国皇軍の軍旗がはためいたことを知った。貴君が今四徳総司令が座った位置にてこの伝聞を読んでおる姿が想像つく。このことは貴君の同輩である将官を感服させ密かに奮い立たせることだろう。戸町中将に問う。四徳はどこにおるのか。
1: 報告します。無線を傍受しました。付近の山から八路軍の無線信号が発信されております。
2: 首都区です。
3: 首都区、よし
4: 出発しろ。
5: 郭参谋总部所有人员一律配发步枪刺刀，发下去了吗？
1: 我发了。
5: 好，我的枪。

0: 哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎 八路和电台的剧组就放谁出来？让你去发报，还愣着干什么？开通电台，我来和刘邓通话。
1: 明语，通120就是通话。斯大利达瓦利西，巴普利西杰巴尔斯的。什么？达瓦利西，你说什么？邓龙啊，总部那边明语通话我听不懂。达瓦利西杜德弗伦治，是左权。
2: 爱德多伊达瓦利西。
3: 不中山是跟乌拉尔世界界。报します。敵は暗号を使っております。品語ではありません。不明な言語であります。何？
4: 로시아語のようだ。ロシア語に間違いない。ロシア語の辞書があったらな。

0: 安倍中将。お、貴公と私が初めて出会った時のことを覚えておるか。確か第八旅団の第1回閲兵式の時だった。そうだったな。
1: はい。その時自分は第八師団第十六旅団第三十二連隊の連隊長で大佐でありました。
0: そうか。その貴公がわずか2年で中将に昇進。これは我が帝国陸軍の厳しい軍律の中にあって極めて異例の処置である。

0: 天皇陛下の御典にご感謝申し上げます。
1: 失礼いたします。本日寺内大将を張家口にお迎えしたことは我々の大きな誇りであります。寺内大将に感激の意を表しまして、そして安倍中将のこの度の出征の大勝利と帰還のご無事を祈りまして。
2: ありがとう。
3: 大日本帝国軍人の誉れを見せてくれ。
0: かしこまりました。この上ない光栄であります。
4: 国民党と共産軍の抗日統一戦線はすでに終わった。これは我が国軍にとって極めて有利なことである。この度安倍中将及び諸君がニェロンジェンの部隊討伐のため出兵するにあたり、軍友割拠、歴戦連勝を祈る。乾杯。
5: 乾杯。
6: 这次中共中央六届六中全会啊，再次明确毛泽东同志在全党的领导地位。党中央明确，八路军是英勇抗战的模范。
7: 好，好，
6: 来，
7: 来，
6: 坐，
7: 来，来，坐，坐，坐，来，来，啊，坐这儿。
6: 这次会议还就我党如何实现对抗日战争的领导，做出了战略规划。同志们，中央决定全党动员，放手发动群众，深入开展敌后游击战争。全国抗战必将是一个新局面啊！我们共产党人要以天下为己任。毛泽东同志提醒全党不要麻痹，防止在统一战线上只搞团结不搞斗争的错误，要防备国民党发动反共高潮。
8: 日军蒙古驻屯军阿卜维秀最近调到河北来了，
6: 就是那个山地战专家。
9: 前方に八路軍の待ち伏せ攻撃によって500名の兵士を失った岩縮崖があります。

0: しで火葬しろ。遺骨を持ち帰る。
1: 首謀の遊撃戦法はこの私のもとには何の効果もない。
2: 敵が散れば我も散り、敵が遊撃してくれば我も遊撃で応じ、小勢には小勢で応じる。君らの遊撃隊は我が軍の待ち伏せから逃れることはできんのだ。
1: やれ。

0: 连小卒也敢上门将军，
1: 后面有老帅支持吗？
2: 寺内大将閣下に報告。ニューロンジェン部隊をコードレー工事に誘導成功。第26師団、110師団、特攻8旅団に対し速やかに包囲を行う。ニューロンジェンの主力部隊なくして勝機なし。
3: 司令官なのに報告します。赤軍の捕虜1名捕獲しました。
2: 珍しいな。
4: 羽部中将殿に報告いたします。自分は三木平太郎であります。辻村大佐機下第2中隊第3小隊所属二等兵であります。
5: 赤城、辻村大佐の部隊はすでに全員が殉国しておる。
6: いいえ、我々13名の兵卒は皆八郎軍の捕虜となりました。
7: 全員日本軍人反戦同盟に加わっております。ただ自分は帰国を要求し続けました。
5: 軍人の鏡だ。早速我が部隊に編入するように。
6: あの
5: はっきり言え。
6: 自分を国に返していただけないでしょうか。
5: 国に帰りたい。貴様は田舎はどこだ。
6: 静岡県です。富士山の麓にある小さな村です。
5: 貴様は家に帰りたいという。共産軍の誘惑から逃れてな。よし、例外として貴様の要求に応えてやろう。戻って広告精神の専用に努めるんだ。
6: ありがとうございます。ありがとうございます。羽部中将殿。
7: これでこのどうしようもない太閤さんともおさらばだ。
5: 戻れ。貴様今何て言った。
6: 自分は富士山の麓から来ました。どうして、あの
5: 甲州。貴様は年がいかずまだ何もわからない。貴様を帰国させて家族に会わせてやろう。
6: ありがとうございます。ありがとうございます。
5: 私が言ったのは貴様の遺骨と戦没者の遺骨を一緒に帰国させるということだ。貴様の家族は殉死の家族として優遇されることになる。
6: いやです、安倍中将殿。いやです、
5: こいつを
6: 安倍中将殿。
0: はい。

哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎